Katikwina nagsahapak hunanak, haraha yikapak, programado. Emta yikapak, upper infantil. Chikaran kikwina kitach chuak kabih. Kayahok pe. Auk intet.